0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kuno tukuendelesha la kupika nika kwa nchini wetu wa 238 metu onda media frequency ya tukwana la familia 260 kilowatts ni ba FM kwa 89.1 MHz amunota wanje shinga ni kumikanyala chupa 90.6 MHz kanyima katu adije ningani zietu nchiputikiru chosa kunshinda wales kumaputu pa kumanyiri ana hidi nkupita muno nchilambo cha Mosambiki ni nyilambo ya kosa. Kwendeza ni jino kunganji ya tupashia usia kwendeza ya. Na chumwene Abdul Zakarias. Kwa ujumanja tuja ule patao ni jakalimane. Kwa gadi nkutendi kwa mapopelo. Nisikati mwa maziko. Garse Bishpo Ozorio Afonso. Kwa gadi nkutenda upande presidente wanchila mbomuno. Nambukwene kungani kashi. Sia mwamuno. Provincia de Niassa, Nizanya Lamboyaku, Ra, Nachmane, Abdul Zakarias.
2: Dai, Janganis, ye tu. Gani, se kulekangana lekangana.

0: Bondiam ni kuchero kwambone kwando ospe wankopikari la Radio Mosambiki. Jichenda im jakumpela nkani sietu siapa chiao lede jino ijuma. Tunankwendlam tomasikuri kumi kupambula gagayudi gamwisi wono wa juni, junyu, chakaji chino cha 2026. Achalongwa chinjetu nkani tuwe kutambasi angane si njipika nekaje mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tuwe jen kutambasi ya uche wale jino. Uwe jen kumanyisia na kutim presidente uanchilambu muno. Daniel Chap, lele jirom, tawe jen kutenda upande kwa mwambu wikulungwa bukusuria mtembu wa maremu ni kuwagamu Don Osorio Sitora Afonso, bishipu wadiji mkulungu lila pacharichi chachikatolika patauni ya Kelimane, provincia ya Zambezia. Lijisori, polisi wa chasosa, provincia ya Zambezia, tukwamba wa Sernik, ayocheta kutimu, watawile wandu watatum wakwagana kutim watesle upande kwa ulagam Don Osorio Sitora Afonso bishupu wacharichi chikatolika pataunija Kelimane. Presidente wanchina mamuram Daniel Chap lisori achenjere achitiji kutim ikuzosigwa dini siyakulekanga lalekangana kamulana ni kuiganyana matalam gakuzosa kwende chitukuko akuna kumangu yetu kumsambiki kwende jibao jumanjam kuikasia bata ni utendere ngani ya kutio chela mprovincia ya Nampula kujoka mkumainsia na kutim wawopesi wa masengo wakulondesia ni kulolela ya mipika mprovincia mo tukwamba wa migrasao wa tabire wa ndunzano wa kwa gana kutim wa rinkulama mprovincia ya Nampula wakutio chela ilambo ya kulikanga na likangana na ambo ali wangali ipaso ya chikwane kwane. Achalongwa chinjitum jireji jiri mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tujigere uche wala rijinom ngani isim silisye kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakaria chibatemulu kwa mulisim ateme Bernardo Toliwa watukunza chirila achalongwa chinjitu kupika na kwa mwane kwa yosope ya tujigere. Pakutandam, tuweje mkumanyisia na kuti. Presidente wanchilambo muno, Daniel Chap, lirejirom, chaweje mkutenda upande kwa mwambu wekulungwa, ukusuria mtembo wa maremu, bishupu yocharichi ya chikatolika, patauni ya Kelimane, provincia ya Zambezia, ni kuwagam Don Osorio Sitora Afonso, wanam kula jigwaga Jumamosi jira patauni ya Kelimane. Presidente wanchilamba muno Daniel Chapo taja ule lirejino patauni ya Kelimane mprovincia ya Zambezia mkuja kutenda upande kwa mwambu wiriu wukusulia mtembo wa bichupu yocharichi cha chikatolika patauni ya Kelimane suni wakumalapewa wariji nkwanga kwa upande wine abwana kubwa apostoliku wa arkiodioseze ya patauni ya Beira provincia ya Sofala. Kumanyisia na kutim Don Osorio Sitora Afonso bishupujum aulajigwe Jumamosi jila kunyumba jaom ni uti kwa kuti aunutendi onom wecha sosa alin kupanga ni masingo gakusosa kwa kuti aunutendi onom galin kutende kwa masingo gakusosa kwa kamula wili wanduwa kwa kambaga angani ya kujiji. Tuweje mkumanyisi ya nakutin. Wapolisi ya chasosa. Tukwamba waserniki. Mprovincia ya Zambezia. Rizori awechete. Achiti jikutin. Mumasengu gawariji mkupangania. Gakwa sakula sakula. Wandum wanakwa ulagaga. Bishupu wacharichi chachikatolika. Don Osorio Sitora Afonso. Jumamosi jilam. Wakamwile. Wandu batatum. Wadia unotende uno. Uchauni chire ni alinkwe mbecha kwa jiba magambo mwirewi ya alinkwa ganam. Domingush Barone wakulungwam wakoposi angani uopesi wachasosa mprovincia ya Zambezia ayecheti kutim vile wandu watatuwe watawilewa akwa gana kutim niwe watesle upande pakwa ulagam Don Osorio Sitora Afonso bichupu yocharichi ya chikatolika pataoni ya Kelimane mprovincia ya Zambezia. Kwa retubikane, iwa tipa kuwechitam.
1: Userniki identifikou alguns cidadãos potencialmente suspeitos, repito, potencialmente suspeitos de cometimento deste crime hediondo, havendo, por isso, até aqui 3 detidos, os quais foram sujeitos ao primeiro interrogatório judicial, tendo sido a prisão legalizada e os arguidos mantidos sob prisão preventiva.
0: O Vichiti William, Guarigi, o Domingos, Borone, Vakulungam, Vakoposiangani, o Ovesi, o Achasosa, do Guambam, Vasernike, província de Zambesia, Achimanizia Gautim, Auno Tendono, Vakamuire, Nikuatavam, Vanduatatum, Vakuaganakutim, Vatesle Upande, Pakaulaga, Bichupu, Yocharichi, Yachikatolika, Nikuaga, Don Ozori Sitora, Afonso, Jumamosigila, Pataunja, Kelimanem. Rizori, Presidente Wachilamba Muno, Daniel Chapo, avyechete kuti, ikuzo segwa, dini, siweje, siakamulana, kupika angana, kunguluka, ni kuzo se la matalam, ga kuzo sa kuikasia, bata ni utendele, kwendeje ni upika angani, akuna kumangu itu, kumsambike. Daniel Chapo, wariji mkuwechita mana wekerega, Rizori la, katimam kwa wariji mkutenda upande, Muchikuku cha kwa nyusia yaka richila. Chiunjire sinagoga pataon je Maputo. Tukwamba sinagoga jenam. Jikutenda upande kumkutula wa judaika. Akono kumangwe tu kumsambike. Daniel Chapon avechete kuti. Dini siwejesi ya kamulana. Kupika angana. Ni kuzose la matalam. Ga kuzosa kuikasia bata nutendele. Akono kumangwe tu kumsambike. Kwele tupikane. Iwatipa kwe chitam.
2: Moçambique orgulha-se da sua diversidade religiosa e cultural. A Constituição da República de Moçambique consagra a liberdade do culto religioso e reconhece o papel das confissões religiosas na promoção da paz, da coesão social, da convivência harmoniosa entre moçambicanos, da tolerância e do desenvolvimento humano.
0: O vice-tiwiri-um, o arigi, o presidente, Vanchilambamuno, Daniel Chapo, Riesotlam, Katimam kuwariji kutina upande pamwambuwe kurungwa wakwanyusi yaka richira chiunjire sinagoga pataun je Maputo tukwamba sinagoga jenem hili kutina upande kumkutula wa judaika akono kumangwe tu kumusambike. Ngulola Meson mprovincia Janampula kwa tuweje mkumanyisi ya nakutim kwa hopesi wa masengo wakulondesi ya nikulolela ya mipika mprovincia mom. Amanyize risori kuti watavile wandu msano. Wakutio chila ilambo ya kusa. Ni wariji mkulama patawu nijena mpula adi wangali ipaso ya chikwane kwane. Nersi ya nota. Wakulungwa wakoposi angani. Kuopesu wa masengo. Wakulondesi ya nikulolela ya mipika mprovinsia mu. Ayocheto kuti mwile wandu msano watavile wa. Wawili adi wakutio chila nchilambo cha Gine Bisao, wane wam, wakutio chila nchilambo cha Somalia, wawidi wam, wakutio chila nchilambo cha Mali, ni wariji mkulama, akuna kumangwe tukumu sambike, ali wangali ipaso, ya chukwane kwane. Na arsi ya notam, ayochete pa upande wine, kutuzo ni wandu wako wawa, akua gana kutim, wariji mkutumichila ipaso ya ukuleko ya peri jenafasi, kusiungula siungula, ni kulama provincia ja Nampula. Achalongwa chinjitum, mkwendele chila, kusipika nilangani sim, kutio chilaga, aparapanchinu wa Radio Mozambique, uche, wa ijumam. Sabari jirom, kwenye tulole, nkani siyako na kumangu yetu, kuprovincia ja, niyasam, kwa tuweje mkumanyisi ya nakutim, waboma ya town ya Lishinga, tukwamba konselio municipal, awechete kutim, ali nisuguri kwa basi, niyayikone kamisi, ya kulekanga na lekangana, ya hapa nupata on ya Lishinga, wakuti, wandu, wakulekanga na lekangana. Wari mkulama, jile misijo, nga kukula chasa, chachikwane kwane, ichindwele, ya ikupileka sukuliko basi, kumezo kwa achakulungwa, wari mkulongo lila, paboma, ya town ya Lishinga. Wangani ya mamu, awechete kuti, ili ya kudanda ulikasia, ya ili mkoneka misi, ntandua kuti, paboma ya town ya Lishinga, ali mkuchichirimba, kuvika migolo malo mwakulekanga na lekanga na migolo jere ya paka kumbuleka kuvika izwani ni chindu ya kulekangana lekangana etuli nkupyagira nikutyozya majumba nambo yaikuonekani ya kuti vandu akulepira kujigala izwani ni kuja kuponya mule migolomu ani akwamba kuponya pasi ichindu yaikuikasia izauzyo kwa kuti mpaka ikomboleche kuikasia kwa kuti ichindu elei mpaka ikomboleche ubuka ulwere wa kolera akuno kumangu etu ku provinsi ya Niasa nope mpaka ikomboleche kuikasia izauzyo ya kubuka ulwere wa kolera abantu batawuni ya Lishinga ngani jim ajimanyizie wakulungo wali nkulongo lila wopiso masengo wakulondi siya nkulongo lila ya chasa apandapa tauni nkupitla gam boma ya tauni ya Lishinga nikuwaga elder pashkualum wakulungo wam avichete kutim au notende ono gari nkutendo kwa masengo gakwa gombele chisya wando miosimo kwa ajiga nchisya ya kute katumichire migolo yejiri mwene miosimo ya kwa asla iswani kwa kusosa kuchizi ya panyuma, ichindu ili mkoneka masikuwa gano kwa kute wandu wacha jinji, ali mkwamba kwa asa iswani, pasi mkujineka gami goroji, majiwelele ngataga iswani, ichindu ya paka ikumbuliche kuhikasia maulwele, kakule kangana le kangana, apatapata onja Lishinga. Ngani jina chalo mkwachi jetum, tuweje mkumanyisi ya nakutim. Ngani jina chalo mkwachi jetum, tuweje mkumanyisi ya nakutim. Wapolisi kunyasa kuno, nopendope apanapa taun ya Lishinga, liyizori akombwere kusipata simo siya nyala. Tukwamba telefoni silen, siya kupunda richila, siya na gwanda nyagam, wawiji pastolo jimujakwe, jini mkusmani kwa apanapa taun ya Lishinga. Kwa kutim, bukambaga ngani jereji, mundu jumpepe, joyaka, makubigadato, kuyisa hividi. Ali aunotende no makono mwapolisi juwa kungana kute ni juwa kumbuleche kugwandanya sile telefonisi tukwamba simo siya nyala malo gamuga kwe gari mkusumisia sile telefonisi apatapata unja Lishinga pa kungulu kadimito langani jepe waidesi avechete kute mundu jum wapolisi wa kumbwele kumkamula kumusi wakuna makula katipam wali mkusumisi ya telefoni zin malum makule kangana le kangana sile ndando siya kuna makula ngani jim ajimanyizie Nelson Disosa wakulungo wakopo siya ngani kukumandu ja polisi akulo kumangu yetu kuprovinsi ya ja Niasa Nelson Disosa awechete kutim katima kawanka mulagam yule nyamataju wanka mwine aliasu umizie simo siya nyala tukamba telefoni siya kwa nilaga riikumi kuisa ncheche mutlifoni sepa winji sewa kumbuliche kugwandanya kwenye tupikane yuwa tupa kuweche ta Nelson Disosa
3: eliteria negosiadu kumgwarda dakele armazen konforma die subtraire os telemóveis para fins alheios que só eles sabem o que queriam fazer com os telemóveis. Neste caso, decorrem alguns trabalhos de investigação como forma de neutralizar o guarda, que não se encontra aqui, também para poder ser responsabilizado pelos seus atos.
0: O Vechetiwereum, o Arigi, o Akurungwa, o Akoposiangani, o comando de Apolisi, a Kurokumanguetu, com a província de Aniasa, Nimasengom, Gari em Kutendegua, kwa mpaka naga kumkamula mundu yuwa kungana kuti yuwa ajivile telefoni siya kupunda richila malo gamoga kwe gari mkusumi siya telefoni siya apatapata unja Lishinga. Achalo mkwa chinjetum kuikara ga peparom nipa tuweje mkwimichila ngani siya uche wale rijono ngani sim siya li siya kule mbani kumpela kwa une Abdul Zakarias. Patebulu kwa mbudisi. Watemim. Bernardo Toliwa. Ijuma ya mponem. Sigal gani. We. Tumit.
4: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: kwangu vakwangu nje mushe mutakana zvale zvindu yeukoto
1: aninjira kuti ngusaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: niele kuyavanya veleo
1: anifa
0: wana imanye kuti mwana chijwa ujwanga lwala zvoni akukula chinene antamuzi akwete mieri kina ndibe kulikangana nejwetu
1: nambwa anifa kani tulangana kuti ndiye kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo
0: nenga nemajwa unami nambona ikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwa akuleje chinene sano naikoposhele iyo yakutenda nyachipitinyu
1: ha niyavi
0: sano mwana chijwa pakwete mieri zvana umo akumpa yekuria mitundu jine namunga kuoneka zvakonga
1: yekuria ine musadi chiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu ine mplaganyiro gozi nine tukwete pamuzi pano
1: basi yere niye kutindana
0: ngava basi zvoina vike navizinyu achitege kuti kwava kwekuria kukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbela gaizi yene nambona yana mati basi tutendijeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mugunda nishitundu mwaibali ishindu ya mtundu welewo ine yangani tukolayo tukachenga ninashijetu pamuti pano
1: kuganizi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kuti mwana kwetu juwejua kulashi nene juwejua lunguna juwejua kudimbangana pela gajua chifuzinyu yetu
0: Mkuiwana, kutikuti yungu la wana wili.
1: Gawa, ya kwa dingu la chifizinyo wapa, sanu imazile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nirana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo shirina mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Alima, pana ndaji na jakudila gayo leo nyonyo.
4: Hey, namotu ina jakutini jakweterana.
3: Ngaba, ajonjile nnobe.
4: Ana, ile kudila katema nindawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijokura lala, nyalale. Munu laju, najingu beja kura lala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Unajuanga dindaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni ikurashi kwa Kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Namba unengu etema rengo genji Gatenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbani ugwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arishili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila pana lurige shinonyelo.
3: Kwa etesha diamburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mumposhele bari mwana kwenu uju ni munoreshi nonyelo nishikulupi
3: shinde ndeleyo yurani mwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganobe nishena nkumba tili
4: mkulo la yatite ukwala mana Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Waninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kulosia kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, gwena chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: Abiria Bikin.
7: Bikin. Bikin. Bikin.

0: que Niassa.
1: Om vela tatuan lani kujo ka kono korra di Mosambiki ni ase shudu di Mosindo Yechinga po mwe pan litu di kuyamba kwa ndi mezi nchito sa kusha kwa tu kwa mpinyanja u chukila ndi tu panapara di Mosambiki mchigo chimene chino cha ni asa mkutimfa pa banda di 238 metros kwa onda media luilo na mao mili di 260 kilosiklus pa kila segundo nchomecho nchito zmeneza kusha kwa tu kwa mpinyanja pa FMI pa Mosindo Yechinga 389.1 MHz Ndike na ka pompano pansindo ichinga, tukumveka pa FM incho, chisindiki lo chankani za masoero, ndemi pikisano siyana RM di sportu, pa chupotikizi 88.6 MHz, 90.4 ndi kurucha 4, chisindiki lo nditu cha antena nacional, li ulo chido chakla mwuzindo maputu, ndi tieni pa pansindo ichinga, li ulo melo tilipasentu 1.7 MHz, 105.6, ndipo mwenditu lingu lichila ku marupa 90.6, kuboma la mekanyela, shpamujua insaka likulu la bomali. Nkubitiliza, ndipemene ii, omfela, yes, nchito za kusha kwa tukumuniku kwa mchinyanja, ndipo nchiku kusha kwa radio Mosambiki, mujiko la tunsu, mungati peze kujila pachamba la internet, kuina kuliko msekumuniku mpezeka, kuno ku Mosambiki, mwina kunja kwa Mosambiki, pamunipo nditu mutajila pa www.rmi.co.mz. Epe niasa nchumicho mkudati peza ndime imene ya kulucha kumeneku kwa mchinyanja ndipo nchontambizi na za kulucha kwa radio Mosambiki mjikolino la tuntu omvela ni nchumicho nditu ndime mene yes nchito za kulucha kwa tuku kwa mchinyanja kwemba kwa masana ano tilini moji ndipo tipitiliza kuende kilo kalananu mpeka pa 18:50 minutos kumeneko tina kulikeni majamanjatu wa gao la kulucha kwa nchipotikizi mundime yao ya chuwili nchito zimeneze za kulucha kwa mchinyanja mkupizi kandine pintu katawa pano pa mikrofoni ndi kufunilani zabuno zonche ndi poncho sana upambana ndi kena kakufishila kwa ntingo patali tili ndi tu pamene pano ndime imenei ndipo tita kutengelani zambili zosiana mtogolomo osa iwala kuti pano pa kinsorash tilo wapangulisano di anjatu kutete mungao limeneli ja lochukila makins mpaika pafupi ma 17 horas kapinao 16 ndi 50 minutos lelo ndi juma tikuendila pa masiku 10 kuja awili

0: Nkhani yolimbana pakati pa makampani akuluakulu ndi anthu mʼmidzi. Iyi ndi nkhani ya FM Tejao.
1: Makampani akuluakulu mʼdziko muno alangizidwa kulimbikitsa anthu mʼmidzi kutengana umbali pa chitukuko potsatira ziyenerezo zomwe zakhazikitsidwa ndi akunduna. Izi zili mʼkati mwa lamulo lomwe lakhazikitsidwa mʼdziko muno lomwe mbali ina ya misonkho ya makampani a ntchito zosiyanasiyana a mgulu la Bolsa de Valores de Moçambique ithandizire kuti anthu mʼmidzi adzitengana umbali pokweza chuma cha dziko lino. Mkulu wa Bolsa de Valores de Moçambique watsimikiza kuti kukhazikitsidwa kwa mpamba mkati mwa makampani omwe ukupita kwa anthu uthandizira pakugawa mofanana mapindu omwe amapezeka. Malingana ndi Gabriel Mutisi, kutenga umbali kwa anthu mʼmidzi pa ntchito za makampani kuchepetsa kulimbana kumwe kumapezeka pakati pa makampani akuluakulu ndi anthu okhala kumadera omwe miphakati iyi ikugwiritsa ntchito zachilengedwe. Amutisi akuona kuti msonkho wa makampani ku Bolsa de Valores de Moçambique ndi danga lolimbikitsira chuma chokomera onse kulimbikitsa kuti pasamakhale kukayikirana ndi kusandutsa midzi kukhala bwenzire ni leni mndondomeko yotukula chuma cha dziko lino.
2: Governo provincial pode ter papel para mostrar a Volcan é de seu interesse abrir o capital.
1: Boma la chigawo likhoza kukhala ndi ntchito yozindikiritsa Vulcani kuti ndikoyikomera kupereka danga lakuti anthu ambatenge kumbali. Chifukwa zimene zija zingapangitse kuti anthu akutete aone kampani imene ija ngati yawo. Phokoso limeneli lokamba za fumbi, anthu akutete adziliona ngati ndiyo ena omwe akufumphula fumbi osati lomwe likufumphulidwa ndi ena komanso kukhala kuti ndiwochokera kumayiko ena. Ndiye pamenepo adzazindikira kuti ife tikumbe malasha tilemere tikuyenera kuti tichititseko fumbi mu mzinda wathuwu. Anthu omwe adakhala mozungulira Mozao omwe akudandaulanso adzanena kuti Mozao ndi athu.
2: A população à volta da Mozao que também reclama a dizer Mozao é nossa.
1: Anali Gabriel Mutisi, mkulu wa Bolsa de Valores de Moçambique, kufotokozera mapindu omwe akuyembekezera mʼmidzi ndi kulembetsedwa kwa makampani mu ndondomeko yokweza chuma.
0: Ameneyo janali FM Tejao nthawi ndi 22 minutes past 3 kinsora zi 22 minutos kuchokera mʼchigawo cha Niassa ku stansia Jab. Atipatsira nkhani yakuzina ndi matenda a Ebola zili motani kumeneko ku Niassa.
3: Kuitepera kumweko azaumoyo alitchelo malingana ndi kubuka kwa nthenda ya Ebola mʼmayiko yangapo ya mchikumba cha mu Africa. Akhazikisha makomisons ya eneza uthenga chila siku mʼzipatala vonse vakudelako akambilira zinjira zopwela nthendayi. Nelson Arthur wankulu wa chipatala ching'ono cha kuitepela wati atayapo njiko lino la Mosambiki ikaliosabuke nthendayi pali mate yoyambiza kwa uza wanthu zinjira zopwela nthenda imeneyi. Atayapo njiko lino ikaliyosabuke nthenda ya Ebola napo pali mate yojiyambizira kwa uza wanthu zinjira zopwela nthendayi. Kwamwemo ife takhazikitsa magulu yakambilira kuluswa kwa nthendayi ndi zinjira zopwewela mʼzipatala vonse va kuno kuitepela. Nelson Arthur wankulu pa chipatala ching'ono cha kuitepela nkukamba zitchito izo apota pofuna kutcherekeza kubuka kwa nthenda ya Ebola mdera lija la chigawo chino cha Niassa poona kuti nthendayi yabukako mʼmayiko yangapo ya mchikumba chino cha mu Africa.
0: Ameneyo ja Constancia Jabu tisanabwere kuno kutete bwanji ku Niassa kumweko timufunse pintu katawa ndi nkhani yakuzina ndi zintchito za kugawa madzi abwino komanso zintchito za ukhondo kumeneko.
4: Mboma la niasa zilingati nchito zo kambilana pakatipa mboma la chigo chumine chino ndi mabungwe osiana otangiza kumuzi nchito za chitu kuko pofuna kukweza chitu kuko cha nchito zo gela maji abino akuma za ukondo ndiponjo zina zo kuzanako ndikumanga kwa maofisi osiana izi papeleka chitu kuko kwa wantu miji amene chigo chumine chino cha niasa ndi nchito imene hii mabungwe ojibelika muzinchito tachitu kuko ndi boma la niasa akufuna kuimila pamoji mundime yokaziki cha fundo zimene izo zinga tengele kupelika majabino akuma nditieni kumanga kwa ma injeni ndikena ka maji ama paipi kupelika kwa wantu miji osiana wankulu wabungwe la ota aiji mene yu watangaza kuna kuti mpaka pamene pano iwa akukaziki cha fundu zina zimene izo zikaliku nkutandiza nkani ya kupelika kwa maji miji osiana pumanga kuma injeni anguna ngono ndikena kama injeni yu akushita kumangidwa mzipatala ndikutengila nchundi tunchumichu mapaipi miji owandikila pome nditu alipafupi ndichipatalacho Gaspar Stefena mene yu wankulu wabungi la Ota ID wakamba kuti ndi nchito zimenezi akufuna kukweza nkani za ukondo ndiponcho chitetezo cha mzipatala kumbali nditu ya matenda ndikena kaa kukwanilicha kupeleka maji akuma abino kumiji owandikila ndi zipatala ndichumecho abungi la Ota ID akalancho kukaziki cha zinchito zonywani cha ndi kutambasula zipatala zosiana za muno mchigao chenia sadala kutinchumecho wantu ajipeza hako nchito zosiana pafupi ndi kumene uko alama ndi kena kaa kufuna kukweza zinchito za unduna waza umoyo mchigao chumene chino.
5: Porque não vale a pena construir várias infraestruturas se não há mecanismos.
4: Ife timangira nchito mulumikiza na ndiboma chifukwa timazindikira kuna kuti ulindo upilika maji ndi nchito zimenezo wantu ama kumba ma ofisi osiana ndi waboma ndi kwa icho timangira nchito zatu ndiboma la nchigao kenaka upitilako madistritu ndi kuchoka pamenepo nditu kukaziki cha plano imoji imeneyo nditu inga titanlizi kuna kuti kwa niliche kupilika maji abino akuma nchito za ukondo ndi kenaka kukweza nchito za unduna waza umoyo kwa jina litu zinchito zimenezo manga maji ama paipi vipatala nde kuchoka hapa menepo atili nchondi chigani iso choka ziki cha mabungwe amene anga maendeche mainje na mene wapambuyo po mangidwa dala kutinchu mecho ajitinga daka so chuluka ali nkutumila ndi osa gwepo mafuto apula hakulu amene aja kuima chufocha kukasuka kwa mainje niwo
5: desde o processo de construção ao processo de gestão.
4: Wankulu wabungwe la Eta ID muno mjiko la Mosambiki Gaspar Stefeni mene kukambilira kondizi nchito zimenezo ali nkukaziki cha zosaka kutumba la chuma lokaziki cha zinchito zomanga kuma inji nogaila maji ama paipi izi nzipatala pofuna kukweza zinchito za ofisi wa unduna kapenati nekuti unduna waza umoyo kuti ndi tunchomecho ndi wantu amene akhala pafupi ndi zipatala ajikhala ndi maji abwino akumwa ama paipi ndi amunjo kugwirisha nchito mzipatalamo mdzakazisano zopita zibungwe la Ota 8 la mangako ma injeni ogala maji abwino akumwa ama paipi izi ndithu kumiji yokwanira nako isano kuja umoji ya mboma la Kwamba ndiponcho chiwerengero chumwecho cha zipatala komweko ndithu zakhala nkutandiza maji kwa wantu amene ali pafupi ndi zipatala kuchokera mchigo chimene chino cha niasa ine Pintu Katawa.
0: Nzawe ndi 20 minutes past 3 amene uja Pintu Katawa kuchokera mchigo cha niasa pamene kuno ku tete Ifere mtetao, tifolo kwa zira nkani kuzina ndi ntambi ya zama punziro. Mene iku gilila zinshiro wafuna kugwenje cha mavuto kujepa kwa punzizi.
1: Azama punziro mboma la tete akusatina njira zomwe zitete kujepeke doko mwari na akondi ya punzizi 42 mderali. Imozi maizo ndi kuzindikira aphunzitsi amene adapanga maphunziro apamwamba koma akuphunzitsa ku primary kuti asinthidwe ndi kukayamba kuphunzitsa msukulu za sekondari kuchepekedwa kwakukulu kuli kumabuku amasamu física zojambula jambula ndi zilankhulo zachingerezi komanso francês mkulu wazamaphunziro achinyamata ndi teknoloji mboma la Tete Lucas Danger amalankhula izi lachipiriri pa msonkhano era madongosolo amamwentha mbi igwirire ntchito zake.
6: Ao nível do ensino primário não temos lamentações, não temos queixas, temos toda a cobertura lá.
1: Kupulai male palibe choti tingadandaule alipo kukwanira kumeneko koma vuto latikulu lili ku sekondari gawo loyamba makamaka tiliwe mphawi yempha kuti titetse vuto limeneli lakuchepa kwa aphunzitsi. Tikunka titenga aphunzitsi akupulai male amene adachita maphunziro apamwamba kumbali zomwe tikufuna tikumawatenga kupita nawo ku sekondari ndiye tikutetsa vuto limene lakuchepa kwa aphunzitsi pakukatenga aphunzitsi amenewa akupulai male kuti akaphunzitse mʼsikulu za sekondari kumbali ya phunziro la chilankhulo chachipirikizi kumeneko ndiye tilibe vuto aphunzitsi tili nawo ndiye tikupanga china chilichonse chotheka kuti titetse vuto limeneli lakuchepa kwa aphunzitsi.
6: Toda a cobertura possível para colmatarmos esta situação de déficit de professores.
1: Anali Lucas Danger, mkulu wa zamaphunziro achinyamata ndi teknoloji mboma la Tete mʼchigawo cha dzina lomweli kufotokozera zomwe akuchita pofuna kuchepetsa vuto la kuchepa kwa aphunzitsi. Pali pano bomali lili ndi aphunzitsi zikwiziwiri ndipo pa chiwerengerochi chaka chino alembedwa ntchito anayi. Msonkhano wa madongosolo unakundika pamodzi kuonjezera pakulakula aboma atsogoleri amsukulu za boma ndizoima pazokha.
0: Amene uja FM Tetown kuchokera kuno ku Tete bwanji tibwererenso kuni yasa pimtukatawa kufotokoza nkhani yakuzina ndi kuzembetsa ndalama za pa sukulu.
4: Atsogoleri asanu kuja awiri amenewa amasukulu ndi maofisi onakuza mayaluzo izi mboma la Mandimba achita kusindizidwa pa udindo wawo izi ndithu kamba kuphezidwa ndi milandu amene ndithu akaganizira kuna kuti ali nkuzembetsa chuma chothandizako makobiri amene aja oyendetsera zintchito zachikuko cha masukulu ndipo mchiwerengero chimenechi atatu ali atsogoleri a masukulu a primary ndi kenaka imodzi ya basika kenako wamkulu wa sekretari izi ndiponcho awiri amenewa ogwirako ntchito ku ofisi yona za mayaluso chinyamata ndi luso kuboma la Mandimba nkhani ikulangiza kuti pa nthawi imene ino lakhazikitchidwa gulu limenelo lipita lifuchita kafukufuku wakuzembetsedwa kwa makobiri masukuluwo ndi madera osiyana komweko ali nkutulukira madokumentu kapena kuti zikalakala zachinyengo zomwezo anali nkukonja mkati ndithu mwakutumikira thumba limeneli lothandizako zintchito zachitukuku cha masukulu. Bwana mkubwa wa mboma la Mandimba Emidio Xavier wakamba siku la dzulo kunena kuti panthawi imene ino iyowa ali ndithu mkati mwakugwebana ndi mchitidwe ozembetsa makobiri oyendetsera chitukuko cha maofisi osiyana aboma ndiponcho kenaka ali pambuyo pa kufufuza mchitidwe umenewu masukulu onse ambomali.
7: Instituimos uma nova comissão de inquérito para avaliar.
4: Tapeleka malangizo kugulu limenelo lakhazikitchidwa kuna kuti liyendeko kumasukulu osiyana ndi ukafufuza katumikiridwe ka thumba limeneli lothandizako chitukuko cha zintchito za masukulu ndi kenaka kutulukira mkhani zina zimenezo zimatengera kuzembetsedwa kwa chuma ndi chumecho pa nthawi imene ino malangizo athu ndi onena kuti ongoka kwambiri kuti antchito amene ali nkuyendetsa chuma cha boma ndi kenaka iwa akhaleko patali mchitidwe umene uja ozembetsa makobiri kapena kugwa mchinyengo mkupita cho pamenepo ndi chinthu chosaveka kwa ife pamene ndithu sukulu zili nkulandira thumba loyendetserako zintchito zosiyana zachitukuko pa sukululo kumaphezeka kuna kuti lili ili pa mphawi kwambiri ingakhale zofunikira zofuna ndithu kugwiritsa ntchito pa sukulupo kumachita kusowa ndipo mchomwecho tikulangiza kuna kuti nkhani ngati zimenezi ndizosaveka ndipo izi zimachitika pomwe masukulu ena ali nkukhazikitsa ntchito zawo mwa njira zolungama ndipo ena ali nkuvutika ingakhale ndi thumba lomwelo likuthandiza chitukuko cha zintchito za masukuluwo.
7: Estão a fazer infraestruturas de benefício da escola com este fundo.
4: Bwana mkubwa wa mboma la Mandimba Emidio Xavier kukambirilapo kuna kuti pano akukazikicha zinchito zimene izo ndito zofuna kufufuza kaendechedweka tumba lotandizako chitukuko cha masukulu mboma limeneli ndi kenaka kutulukira mchitidwe otyoka pa njira zosembecha makobiliwo.
0: Tisana bwere kono kutete pali nsonkhani ya kustansi ya jabu kuchokera mchigawo cha Niasa.
3: Boma lalingono la kuitepela mboma langa uma kuno ku Niasa la kuzidwa pa kampeni yogawa mosikito pofuna kupewa nthenda ya malaria. Pa kampeni lali nkuchitika pa miezi yopita. Kudelako agawako mosikito yokwanila 12,500 michionche ya maloyaja. Kani ya kambidwa ndi wankulu wa chipatala cha chingono cha kuitepela Nelson Arthur wakamba kukuti ndi kugawa kwa mausikito ya shika nambala ya wantu ovutika nthenda ya malaria pa miezi isano yoyamba chaka chino. Nyengo izi kudelako apezeka wantu odwala nthenda ya malaria chiwelengelo chopitila 3,000 yapo nyengo zimwezi za chaka chatha adafizikako 4,500. Kwa icho Nelson Arthur wambeleza wantu akuitepela kuti ifunika kutumila mova nikana mausikito yayo agawa azaumoyo. Icho chachitisha kuti chike nambala ya wantu ovutika nthenda ya malaria kuno kuitepela. Ife timakhazikisha kampeni miji yokwa ombeleza wantu kuti ifunika kuchilimbikila zinjila zopwela nthendayi. Kenaka tidali nkugawa mausikito yokwanila 12,000 miji yonche ya paboma lalingono lino. Ndi kwa mwemo tiombeleza wantu alandila mausikito ya kuti ifunika achitumila umo ifunikila chifuko pali madela yayo atumila mausikito pa zichito zina. Wankulu pa chipatala ching'ono chaku itepela mboma langa uma kuno ku Niasa Nelson Arthur nkukamba icho chachitisha kuti ichike nambala ya wantu ovutika nthenda ya malaria kudelako.
0: Amareo ja kustansia ja bomvera nthawi ndi 23:04 kinzora ze 30:07 musiakula mukumvera radio Mosambiki ndi masana pa 12 June 2026 zinchito zimene anzathu mukugwira zikuyenderani motani konsekwensi kumene niyo muli anzathu amene muli kunsikati kufunirani zabwino zonse inano muli ma Shoprite ma supermarket ma spa mugulitsa umene uko inake tikufunirani zabwino zonse tibwere kuno kutete nkhani ndiyokhudzana ndi chuma chimene chogwiritsidwa ntchito mboma la Dowa. Nkhani ya ndama yaenda bwanji kumeneko nanga zikuenda bwanji Efrem Tetao uyabweretsa nkhani yokhudzana ndi project ya Fidel.
1: Ndalama zoposa 3,200,000 medikaj zikugwiritsidwa ntchito mboma la Dowa kutete mundondomeko ya thumba lokwezera chitukuko cha madera a Fidel. Pa onse adasankhidwa ndi maprojekiti 96 pa filandi ni 73 omwe adaperekedwa kuti aonekidwe ndi kuvomerezedwa. Mtsogoleri wa boma la Dowa malingana ndi dongosolo la thumba lokwezera chitukuko cha madera a Fidel pa 97 omwe adavomerezedwa wati 60% adalembedwa ndi achinyamata ndi 40% inawa adalembedwa ndi amayi. Malingana ndi Adam Manunga asana yambe ndi maprojekiti awo amene adatenga ndalama zangongolewa ayamba aphunzitsidwa kale momwe angaendetsere ntchito zawo za malonda.
8: Referencial kito lujuj 97 mutuarius
1: ndi fotokoze kuti anthu onse 97 amene adatenga ngongoleyi chaka chathachi adaphunzitsidwa bwino pa nkhani yakaendetsedwe ka malonda wofuna kuonetsitsa kuti maprojekiti omwe adaperekedwa ndi kuvomerezedwa mboma lathu lino akuyenda monga kufunikira.
8: Submetidos e aprovados a nível do nosso distrito.
1: Amanunga akufotokozera ena maombolechikiti omwe adavomerezedwa awa.
8: Comércio ocupou em primeiro lugar com 54 projetos, agricultura 18 projetos.
1: Kuguritsa malonda kudakhala patsogolo ndi 54%, ulimi mapolojekiti 10 kudzasanu ndi atatu, mapolojekiti atatu amalonda za ulimi, polojekiti imodzi yoweta nkhuku, mapolojekiti 10 ndi asanu ofuya ziweto, mapolojekiti anayi ogwirira ntchito ena ndi mapolojekiti a ntchito zokopa alendo, malo ogulitsira zakudya ndi ogona alendo. Pali njira inanso yomwe tidagwirizana yakuti tidakang'ana kuchuluka kwa anthu, kukula kwa dera kuti tipereke ndalama motsamira pa maperesenti ku lokalidade ina iliyonse.
8: Para garantir a divisão percentual na alocação dos valores propostos para cada localidade.
1: Anani mtsogoleri wa boma la Dowa kutete kusimba za maprojekiti omwe akukhazikitsidwa mudongosolo la thumba la ndalama zotukulira chitukuko cha madera Fidel Adam Manunga afotokoza kuti ndikuonekeratu ndi maso kuchirimika omwe kulipo pakati pa anthu amene adatenga ndalama za ngongolezi makamaka achinyamata ndipo akupereka chilimbikitso kuti akwanisa kubweza mkati mwa nthawi yoyikika.
0: Gentlemen, two, four, and then Tawi, Kushokeram Chigao, Jenya Sanghani, whatever is a cousin and dee, Kusamalira Jerenkebe, Kumansa Juma, Chantaka, Indinkani, Ya Pintu, Katawa.
4: Muchigao, Chenya Sans, Linkatis in Cheetos, Oceana, the Mason Ditus of Nakutengera, Kuqueza, Coca in the Chedu, Cousin Cheetos, Osamala, Chilingere, Nichuma, Chapanchipantaka, is Mabuma, Oceana, Achigoch Menichino. Mkupiora mchigeniso chimenechi mundime iyo ya ambazi linkati zinchito sopeleka kumakalata amene anga tandizi kuna kuti magulu amene ama imilira zinchito za chitu kukocha kukumba kwa miala agolode izi kupitila kukumujua lupilichi mbo malalagu apezeke ndi makalata amene atandizi kuna kuti iyo ajiklandi ulindo osamala za chilengede pume alinku gira zinchito za uzimenezi zokumba golode. Wankulu wa ofisi ona kuzinchito za chilengedwe kuna kunyasa Jornitu Mwemedi wakamba kuti mpaka pamene pano nchito zimenezi zitandiza kuna kuti ajigulichila nchito juma cha mtaka mkupiolena nditu nkulemekeza malamulo osia na amene amakamba za chilengedwe. Jornitu Mwemedi wakamba kuti boma lilindicholinga kufuna kukwanilicha kusamala maufulu awantu mkati motengelako zinchito miji osiana menomo amakhala nkukhazikicha zinchito zimenezi za migodi ndi zina zotengako chuma chimenechi cha panthaka ndi nchomwecho kugwirisha nchito kwa chuma chimenechi ngati ncho nchomwecho misonkho imene imachokera kuzinchito zimenezi za migodi ndi zina za chuma cha panthaka ngati njira yofuna kutengera pachogolo chitukuko cha miji osiana. Mkuluyu wakamba kuti chigawo cha Nyasa chili ndi chuma chochuluka cha Nkhalango tieni nyama za Nkhalango, Nkhalango kumene ndi kuchoka nchopa menepa nkhani za miala agolode zinthu zimenezo zizofunikira kupunda kuti zikhali nkuthandiza chitukuko cha wene nthaka.
9: Daí que, com este projeto, poderemos melhorar, para além dos comitês de gestão de recursos naturais, de biosfera, floresta e fauna, os comitês que estão naqueles pontos que ocorre a exploração de recursos minerais.
4: Ndechi pachifuko chimenechi tikhala ndi njira imeneyi yokhazikicha zinchito zachisamaliro cha chuma cha panthaka ndipo nchomwecho tikuwerengera ndi bungwe limeneli la Seski limene lidithandize kupereka makalata amene angathe kulangiza kuti ali ndi ufulu wokhala nkuchita zinchito zawo polemikizako chilengedwe. Ndi pachifukwa ncho chimwechi tikuyembekeza kuti ntchito imeneyi tikugwira chamaka mboma la Lagu Liji ndi kenaka mchigo chumene chino chanyasa popeza kuti pali madera ena amene kuli nchito za migodi ngati kuchimbunila ndi kenaka nchito zina za kafukufuku kuboma la Mekanyelash komweko anga tingine chupa chogolo posa kalipa zinchito zimene za migodi ndi kuti malo amenewa zikala nchito zimene izo tikale kuikati mabungu eti mene ito tinga masamale za chilengedwe mzinchito zimene za migodi.
9: Em Mecanelas já temos a licença de prospeção e pesquisa neste momento, que em qualquer momento poderemos ter empresas a explorar recursos minerais no distrito de Mecanelas.
4: Wankulu wa ofisi ona kusachilengedwe kunukuniasa jornitu memedi ndi nkani za project lagu yomweyo imatindiza kaende chedwe kachuma cha pantaka ndi tieni nkalango ndi zina zo kuzanako ndi chilengedwe zomenditu zili nkutengela kuna kuti jipilika kuma yaluzo kwa anchito ama ofisi osiyana mabungwe oima paoka ndi kenaka achugoleli achimiji maufulu amene wenentaka alinao kumadela kumene uko ama kalango chuchachuma chapantaka nkalango ndi China. Ndipo project imene ya lagu yotandizako kaende chedwe kazi nchito za chuma chapantaka ili nkukaziki chidwa mu mabuma achimbunila lagu mikanyela ndipo ncho makonsolo kapena kutima munisipio akwamba insaka kumikanyela ndi kuntengula mboma la lagu kuchokela kuna kuniasa ine Pintu Katawa.
10: Radio Mosambiki, tete ndi niasa.
11: Kuyambira firiko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
0: Mvera nchaa ndi kora 2, 4, invani, ngani, zama siwero.
12: Nkhani za masewero.
1: Malonje omvera, izi ndi nkhani za masewero. Akulu la zamaphunziro mchigawo chatete. Apempha aphunzitsi amaboma 10 ndi asanu. Wana amene adzalenge nawo mbali kumasewero amasukulu kuti aonetsetse bwinobwino zaka ndi zowazindikiritsa. Kushto diyo paruki. Mpunzitzi wa sovano wa asosiasa ndi sportiva Shingale. Imene ikusera mumpikisano ukulu mpiromiendo mchigao chetete. Shingale detete. Yafika mundime yomaliza ya Tasa de Mosambiki. Umuru ndi mundime ya mchigao cha tete. Mungani za masewero. Pirindizi kwa masazina mundi dine firmatitama wa magina Amaril Dorberto. Musasunte kala nipo mepo. Tiambeni ngani mereforza kuti likulu la zamaphunziro mchigawo chatete lapempha aphunzitsi a maboma 10 ndi asanu kuti aone bwinobwino zaka komanso zoyeneza zina ana amene akubwereranso kudzachita limodzi zokonzekera zamasewero amasukulu amene akachitikire ku Inyambani 2026 undi mpikisano wakulu mdziko muno. Azamaphunziro kutete akufuna kuti ndondomeko imeneyi ithandizire kwambiri pofuna kutetsa nchitidwe uja opanga zaka za chinyengo kapena zizindikiriso zina ziti zonse zimene zimaoneka zimene patsogolo pake zingaipitse mbiri yabwino imene masewera amene amasukulu ali nayo. Paichi malingana ndi zomwe wafotokoza mkulu wa chipinda chona zosiyanasiyana kulukulu la zamaphunziro mchigawo chatete onse ochokera ku maboma 10 ndi asanu alangizidwa kuti akamabwera kuzokonzekera zawo zodzachita limodzi mizinda ya tete ndi mwatizi awonetsetse kuti amene akubwera ndi okhawa jamene adasankhidwa kuti akatengena mbali ku Inyambani. Kwa amene apezeke kuti waphwanya lamulo lina lililonse Atereza Andiseni atsimikiza kuti adzalandira chilango ndi kubwezeretsedwa kwawo. Pawonse ndi 290 pachiwerengerochi 262 ndi osewera ndipo ena wa makumi awiri kudzasanu ndi atatu ndi aphunzitsi. Kubwereranso kwa anthu amene wa mizinda ya tete ndi mwatize kwakhazikitsidwa kuti kuyambika lero pa 12 ndipo kumalizike mawa pa 13 June 2026. Tibwere kumasera mpiro miyendo. Tiyambe ndi masewera mpiro miyendo apa ubale kudome boma la Ngonya la Mulungu likudzali. Team ya football club ya Kalulu ipita kumuyawa kukasewera ndi Anyamata football club ya muyawa kumeneko la Mulunguli. Tione mundime ya chitatu ya mpikisano wa msangulutso undi wa chap chap mboma lingono la dzogwe ku mwatize kumeneko ndithu kumathero a sabarayi masewera alipo ankhanikhani masewera afumbikobo mundime imene ndithu ya chitatu ya mpikisano amene ndithu wa chap chap ndipo tiyambe ndi loweruka mmene masewera ati ayendere mu mpikisano amene wa chap chap mboma la lingono la mwatize.
12: Laueruga, Vila Nova, Iserandi, Benfica, Babalaza Macerola, Pista, Babalaza, Iserandi, Esperança, Babalola, Nsanjiga, Ampande, Iserandunia, Sportiva, Pista, Babalola, Ampande, Chitonje, Iserandi, Chessa, Babalaza Macerola, Menela, Chessa, Lamungu, Estrela de Zobwe, Iserandi, Magalapa, Balola, Pista, Ndipo, Nsanjiga, Isewera ndi União Desportiva ya Sanjiga. Indi Futebol Clube ya Sanjiga, imene kusewera ndi União Desportiva ya Sanjiga pabalo la Chesa. Ndipo la Mulungu lomwero kabade isewera ndi Hazuero pabalo za Masewero la Nsanjiga. Masewera sanu ndi ya Mozi, Lowerungali ndi amene atsegulire ndi mechi sanu nchitatu ya mpikisano wakulu wachatuluka Veteranos nchigawo chatete. Kubalaza maselo la tete ya Veteranos Matesa Somutemba itizimula nandi Madoda Football Club. Kubalaza maselo la Reassentamento Veteranos ya Shipanga utizimula nandi Veteranos ya Manyanga. Kukarubomoki Veteranos ya Mwatize ndi Veteranos de Saudi. Kubalaza maselo la 25 de Setembro Madoda du Mwatize ndi Veteranos du Shitima. Ku Escola Industrial de Matundu Veteranos Lendários kukumana ndi Veteranos du Songo. Kwa Escola Bamba, Veteranos Mulambe ndi Veteranos da Cidade. Ndime imalizika la Mulungu, ndi masera Veteranos ya Mpadwe ndi Papeladi ya Nyungwe, kubalo lasa masera la Mpadwe. Ndipo masera ena Veteranos ya Shangara, isewena ndi Veteranos ya Kanongola. Kamba kakusowa osera nae, Veteranos ya Shingozi ikala kunja mundime imenei. Timu ya Veteranos de Saude, iriba mwamba mpikisano umeneo ndi matoto kumi, Uzasanu ndi adatu ukukau a Veteranos ya Matheus Samutemba kwa mzere wachwiri kumaso Veteranos Shingozi. Ndi Veteranos Lendario ndi ya kumatundu ilipambuyo paonse ndi Veteranos ya kushingozi ndi Veteranos Lendario ya kumatundu. Awalipambuyo paonse opanda ndi donto ndili mozilo mwe. Kushtu diyo paruki ndi mpunzitu watsopano wa timu ya Asociação Desportiva Shingale mwashidule ADC. Iru ikusewera mumpikisano wakulu mpiro miendo mchigao chatete. Ize chitika utokera kumatero a sabadai mumzinda uwatete. Uyu ndi kushitudio paruki. Anani mpunzitsi wa Test Africa du Shimoyo. Ndipo wabira kuzalo wa malo amene wawasia Dinyo Mutombo. Paruki alindi nchiro ya ikulu yofuna kuonetetsa kuti abezena onditu mpata malo kukule zonal centro. Kumanso kuzipezera malo mumpikisano wakulu mpiro miendo mdziko muno mosambola mundime ya chakachamawa. Timu ya ADC ndi masewera amodzi amene yakutsalira ili pa mzere wachisanu mchimodzi ndi matoto kumi ndi atatu. Mumpikisano amene kutsogoleredwa ndi Planisie ya Mpadwe ndi matoto makumi awiri pambu awiri okaukawo a Jindal Afrika ya kumarara imene ili pa mzere wachiwiri. Masewera awiri Lowerugali ndi aminatse kulire ndime ya chikumi ya mpikisano wakulu mpiro miendo mchigawo chatete. Mumzinda wa Mwatize, Tepoklube ya Mulambe ilandira Jindal Afrika ya kumalara. Mumzinda wa Teta Asociação Desportiva Shingale ilandira Tepoklube ya Angonia. Ndipo ndime imalizika la Mulungu pamene União Desportiva Songo B itidzimula ndi Shingale B. Futebol Clube ya Shitima isewera ndi anyamata a Zamalek Futebol Clube. Pamene Planisie ya Mpadwe isewera ndi Grupo Desportivo de Tete. Ndi manje Futebol Clube kusewera ndi Club Ferroviario ya Mwatize. Timu ya Planisie ya Mpadwe ndi matoto makumi awiri mpambu awiri. Ili pamwamba pawonse ndi okokawo Jindal Afrika ya kumarara ikubwera pa mzere wa chiwiri. União Desportiva ya Songo B ili pambuyo pawonse ndi donto limodzi. Mutasa de Mosambiki, mundime ya mchigawo chatete. Timu ya Shingale yafika mundime yomaliza itagonjetsa Planisie ya Mpadwe ndi zigoli zitatu kwa chimodzi pa masewero amene anachitika la chinayiri kubalaza masewero la 25 de Setembro mu mzinda wa Mwatize. Pamene mundime yoyamba ya chipulula União Desportiva ya Songo yagonjetsa Grupo Desportivo de Tete ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni. Mundime ya chiwiri ya chipulula União Desportiva ya Songo ikumana ndi Futebol Clube ya Mulambe. Amina dzapambane pa masewera pakare pa União Desportiva Songo ndi Futebol Clube ya Mulambe ndiyemwe akakumane ndi Shingale Tetete mundime yomaliza. Osewera anayi aonjezera mphamvu ku timu ya Shingale Tetete mu mpata umenewu osintha osewera. Awa ndi osewera atatu osera nkati komaso mmodzi otsika pa golo malingana ndi wachiwiri kwa mphunzitswa limene ya Shingale Detete. Ippolito Senete wangotsulako dzina la mmodzi Jeremias yemwe wachokera ku timu yone ya Chipotipa ya Songo ndipo pale pano wayamba kale kukonzekera ndi anzake kuchokera lole mbali. Osera atatu enawa Senete sadawatsule sadawulule maina awo ngakhale kufotokozera kuti akuchokera kuti koma wangotsimikiza kuti aya ndithu ndi osewera a mdziko lomwe lino la Mosambiki ndipo masiku akudzawa akhale akulowa mtimuyi ndi kuyamba kusera limodzi ndi anzawo. Ndi choncho timu ya Shingale Detete ofuna kupereka mpata yichotsa kale osewera anayi kuti ipereke malo kwa osewera anayi enawa. Mpunzitsi wa timu imene kusunga chikho cha Mosambola mdziko muno Union Sportiva ya Songo wanena kuti sakutekeseka ndi mzere wachisanu nchimodzi umene timu yake ili mumpikisano ukulu wa miyendo mdziko muno Mosambola umene pano ukuchitika. Wati kukhala pa mzere umenewu mumpikisano umenewu ukulu mpiremendo mdziko muno ndi chifukwa chonena kuti masewera angoyamba kumene. Watero mphunzitsi wa timu imene ya Union Sportiva ya Songo Daud Razak wati chimene chimayang'aniro kwambiri si momwe mpikisano wayambira koma chachikulukulu nchakulukodi mpikisano uti uthe motani. Timu ya Union Sportiva ya Songo ndi mathotho asanu ndi atatu pali pano ili pa mzere wachisanu nchimodzi kusiyana ndi kumi ndi libodzi la Clube Ferroviario ya Beira ndi Bahia de Pemba imene ilibire ludontho limodzi lomwe kwa mzere omaliza mumpikisano wakulu mpira miyendo mdziko muno. Union Sportiva ya Songo yapanga kale masewera asanu kupambana awiri kufanana mphamvu awiri ndi kugonja masewera amodzi ndi choncho kumwetsa zigoli zinayi komanso zokazokhadzo kumwetsedwa. Omvera tamaliza nkhani za masewera zimene akubweretserani masana a tsiku la lero. Pazina mwa izo akulikulu za maphunziro mchigawo chatete akufuna kuti aphunzitsi am'maboma asanu amene akubwera ndi ana mizinda tete ndi mwatizi kudzamba zokonzekera za masewero am'masukulu aonetsetse kuti ndondomeko zonse zatsatidwa chilungamo chilipo misinkhu komanso zowazindikiritsa. Ku studio Paruki ndi mphunzitsi watsopano wa Association Sportiva du Shingale ADC imene kukwantamula chikopa mumpikisano wakulu mpremendo mchigawo chatete. Shingale Detete yafika mundime yomaliza ya Tasa de Mosambiki mundime ya mchigao chetete. Mlandine FM mtetao mpa makina Amarildo Roberto. Tonanesu mungu akalola mprogramu tsatira ndapita.
13: Nkhani za masewero.

0: Nanga kumaganga makuti mverasa kumeneko afirikali pero kumverani zona achikumverani anthu akulijinga ife ayi mukulanda uzaizani akumverani anthu akumipepe kungauma kumwimbi nanga kumitalika ife pumpa pamwezi dziritsire pero kumverani kumverani kumwe kukuwamba kumvani kumwe kukuwamba kumvani ande ife nanga anthu akuzumbu utikali pere pano pemanje pachiuta pa adzikumverani munthu tali kumavago kumaowa kumajoni kumajoni mati majoni majoni kangati mwatizi ali mwatizi tiri mwatizi muno mwatizi muno mwatizi tiri muno mmitete muno mverani nthawi ndi 4 o'clock tisazorasu
1: Radio Sambica Teatro.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: Malonje kwa mvira tunonse amene mwapeza mpata otimva nthawino ya madzulo. Abalimanga malonje amene wakufike ni mprogramu ya kodi mudziwa. Imene mkonzi ndo kupatsirani sabatalino ndine Humphrey Mwale. Chabwino, tisana lobe mkati mwandime, tentuone ina mwamitu ya nkani, zumeta songanitsa mprogramu ya lero. Gananga iku paka mwana kachichepele kasaka chabe sibiri za kubadwa pazifukwa zosa dziwika kodi mudzibam. Paziko totsayeka paziko lirapansi kamba kuganizira kuti mkazi wake akumaenda njira za ngombe kodi mudzibam. Ndipo anthu okwanira ngati asanu ndi awiri aphedwa mboma lalukulu kodi mudzibam. Izi abalimanga ndisina chabe mwankhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya sabatalino. Tsopano nasi nkhani mwa tsatane tsatane. Kamwana kachichepere kasaka chabe zibiri zakubadwa kaphedwa ndi gananga pa osala kwa konse kodi mudziwa. Abalimanga zachitika mu mzinda uno wa Lusaka mene ndithu kwachitika nkhani yothabitsa thupi mphepo yomwe kamwana kachichepere kachitsikana kasaka chabe zibiri zakubadwa kaphedwa mwankhanza ndi mkulu wina imwana katenga ndithu nakakanthitsira pansi. Ndiye chapano gananga limeneri lomwe yagwidwa kwiyo pano aitchula dzina kuti ndi Lemi Muliro wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zinayi 24. Ndiye kuti ye yonagwira kamwana kameneka nakamenyetsera ndithu pansi. Akuti pomwe ndithu atati wake amwanayu anafika konko kuti aisopulumutsa mwana wawo. Akuti anapeza ndithu mkulu ameneyu akumenya kamwana kameneka ndithu matsaya mwana ndithu osala kwa konse wa chichepere. Ndiye mwana ameneyu anayesa kuthamangira naye ku chipatala cha University Teaching Hospital. Koma ayi ndithu madotolo anayesa zawo zonse koma zinalephereka. Kamba kakuti patapita chabe maola ndithu ochepa mwana ameneyu atamwika mchipatala. Akuti anati ndagona pano kumwalira. Mkulu olankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chirabi. Muthenga mwapeleka kwa tulankhani vati muliro ameneyu mwakuti mwamkomboni yacha zanga poyamba ndithu anampatsa mlandu ndithu ovulaza kamwana. Koma tsopano potsatira imfa ya mwana ameneyu mlandu umeneyu tsopano wakwera ndi mlandu ndithu wakupha ndithu mwana. Nkhani imene inachitika pa tsiku la chiweru mkomboni yacha zanga komwe ndithu mjonda imene inapeza ana amenewa akusevera ndithu. Ndiya kuti kumalefe nikoloko, ndayo yomeneyo, akuti wana ameneyo, pamwe ndithu anali kusewera pafupi ndi sitolo lina. Akuti ndithu, kunafika ndithu mkulu ameneyo, mwe ndithu analoba msitolo, mwe ndithu mnali ndithu wana amenewa, nagwira ndithu wana amenewa, kuyayamba ndithu kuwamenya. Ndipo anatenga kamwana kameneka, nakamwanyitsira ndithu pansi kufikira ndithu kana katamwalira. Ndiye pano, akulu amenewa, alimasofolo mchitolokosi cha polisi. Pano ndithu kuti aumve mbebe wa malamulo. Ndipo mkhani zachisoni sokhasokhazi. Mwana wa zaka zakubadwa zisanu ndi zinayi 9 amwalira pa ngozi ya pamthuthuthu kodi mudziwa. Zamvika kuti kamwana kachichepere kakamuna ka zaka zakubadwa zisanu ndi zinayi 9 pano kanagundidwa ndi mthuthuthu mboma la Lumezi kudera kumawa kwa dziko lino. Izi ya kuti zinachitika pa tsiku la chitatu pa 3 June ni nthawi ya 14 koloko mumseu ndithu wochoka ku Lumezi kupita ku dera lotchedwa Lumamba. Kulingana ndi zomwe analankhula mkulu olankhulira kwa polisi ku dera kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba, aiwo vati munthu ameneyo ndithu malemu ameneyo mwana amthula dzina kuti ndi respectable mulu wapamudzi wa Hibaki maka mdera la mfumu Chikomeni. Bambo Mwemba anati mwana ameneyu anachita ndithu kumkankhira mseu ndi mzake pomwe ndithu anali kumenyana. Koma mwatsoka pomwe iwo anali kumenyana kunalubwera ndithu mthuthuthu ndipo mzake atamkankhirapo ndithu mu mseu. Mthuthuthu unamgunda ndipo anavulazika kosaneneka kumutu. Pomwe anayesa kuthamangira naye ku chipatala cha chikulu cha mboma la Lumezi. Mwana ameneyu anangoti mwendo palapatu nyutu zinda gona pano ameneyo ndo anali mapitiro. Ndiye chapano akuta polisi aliyakali kufunafuna ndithu mtekenya mwana likuendetsa ndithu mthuthuthu ameneyu. Ndipo nyakwa wapamudzi adzikototsa padziko lira pansi pazifukwa zokwiya pabanja kodi mudziva. Zamveka kuti nyakwa wapamudzi wina mdela la mfumu magodi mboma lacha sefu pano. Bayela ndithu wasamira dzanja mochita kudzikototsa yekha padziko la pansi mochita kudzimwetsa ndithu mankhwala pambuyo poyambana ndi akazi ake pa nyumba. Mkulu wa polisi kudera kumawa kwa dziko libambo Robertson Mwemba vatchula dzina la nyakwa ameneyu kuti ndi Patrick Manda wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi chimodzi a 51 ndipo anali nyakwa wapamudzi wa Kadam. Ndiye pano nyakwa ameneyu akuganizirika kuti anachita kudzimwetsa ndithu mapirisi atatu makachophera tudoyo twa mchimanga pa tsiku la chisanu pa 5 June pambuyo ndithu poyambana ndi akazi ake. Akuti nkhani imene inaperekedwa mawa make kwa polisi akuchasefu police post. Atulankhana anzanisi vati bambo Mwemba anati zimene zinachidzinadza pambuyo pamkulu ameneyu atayambana ndithu ndi akazi ake yemwe iyeyu akuti anali tachala akazi ake kuti anali kuyenda njira za ng'ombe ndipo anali kugwepana ndi azibambo ena. Yakuti pambuyo poyambana chotere ndi akazi ake yomwe atchulidwa dzina kuti ndi mayi Veronica Nkhoma azaka zakubadwa makumi anayi ndi sanu 45 pa tsiku ya 3 June. Akuti akulu amenewa anadzala ukali mchifuwa poganizira kuti mwina akazi awo anali kuyenda njira za ng'ombe. Ndiye bambo Mwemba vati mkumenyana kumeneku akuti pano zikuganizika kuti mkulu ameneyu ndithu anavulaza akazi ake omwe ndithu anawamenya kenaka anakampereka ripoti ku polisi. Ndiye akuti alikonkuja ku polisi anapatsa ndithu akazi ake chikalata chotapite nacho ku chipatala cha Lundazi District Hospital. Wanati atapita ndithu masiku aviri ndi nthawi ya 18 koloko akuti malemu ameneyu anaudza banja lake kuti aibaleko za iye kaamba kakuti wadzimwetsa ndithu mapirisi wophera tudoyo kuti akotoke pa dziko lira pansi. Akuti azibale ake pakumva tere anatakasika ndithu na mtenga kuyesa kuthamanga naye ku chipatala chaka Mzole Health Post kuti mwina kandile thandizo koma kuti kumeneko anayesa pano ndithu madotolo chita zawo zomwe amaphunzira ndithu ku sukulu kuti ampulumutse. Koma kuti usiku akulu amenewa anangoti palapatu nyutu zi basi ndithu nakotoka pa dziko lira pansi kumwalira. Ndiye chapano pa nthawi yomwe nkhani imatifika akuti thupi la malemu linayitayikidwa kale m'manda ndipo anati pano ndithu akuganizira apolisi akuganizira nkhani imeneyi kuti ndiyo chita kudzipha ngakhale kuti kufufuza kwayambika kale pa nkhani imeneyi. Ndipo bambo Mwemba pempha anthu omwe ndithu akuvutika m'maganizo kuti ndi bwino ayenera kutenga kwa uphungu kwa mamembala ambanja kapena zitsogoleri kapenanso akuchipatala kupanda ndithu umkhalidwe otere wochita ndithu kudzipha. Iza abale banga zinachitika kuboma la chasefu. Ndipo kamwana kachichepere kakamuna kamwalira pambuyo pakugwa pangozi ya tarakita kodi mudziva. Zamvika kuti kamulumbwana kazaka zakubadwa zisanu ndi zinayi nayi kamwalira pambuyo pakugwa pa tarakita mboma la Lumezi. Mkulu wa polisi kudera kumawa kwa dziko libambo Robertson Mwemba ndio anauza atola nkhani kuti ngozi imene inachitika pa chiwelu pade kudera lotchedwa Mkaya Trading hapo ndithu pa mtunda kuonera ngati 38 km chakumadzulo kwa dera la Lumezi Stores mumseu ndithu ochoka kuchikomeni kupita kwa Mwanya. Bambo Mwemba vatchula dzina la malemu kuti ndi Xavier Nyirongo wa zaka zakubadwa 9 wapamudzi wa Mkaya mdera la chikomeni. Wanati mwana ameneyu anali m'modzi mwa anthu awiri omwe ndithu anakwera maka anakwera tarakita yomwe inali kuyendetsedwa ndi mkulu wina wa zaka zakubadwa 62 wa dzina loti Darius Mtonga wapamudzi wa Chundu mboma la Lumezi. Ndipo amenepa kuti mwana ameneyu anapudzumuka ndithu mtarakita muja nagwera kenaka akuti anagwa pansi ndipo anazivulaza kosaneneka kumutu kudzanso kudzitu la ku maledi basi ndithu anamwalira pomwepo. Koma akuti pano dalaiva wa tarakita imeneyi akuti ndithu anapulumuka ndipo tarakita inali nde sinaonongeke konse. Panthawi imwe nkhani imatifika, mtembo wa malemu unalutaperekedwa kusaini ya chipatala cha Lumezi District Mission Hospital kudikira kuti pano ufufuzidwe ndithu ndi madotolo. Ndipo pano akuta polisi ayambakale kufufuza nkhani imeneyi. Tingo kuti mzimu wa malemu use mu mtendere. Ndipo mkhani zangozi zokhazo kazi mkulu wina amwalira pambuyo pakugwa ndithu pa mthuthuthu kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina emwana nyamulidwa ndithu pa mthuthuthu wamwalira mboma la Lusangazi kudera kumawa kwa dziko lino. Izi makamaka zinatsimikizilika ndi mkulu wa polisi kudera kumawa Bambo Robertson Mumba. Ndipo iwa natchula dzina la malemu kuti ndi Sipanera Banda wapamudzi wa Mudonsa mdela la Mfumusa ndwe mbomalo ndithu la Lusangazi. Akuti ngozi imene inachitika pa chitatu ndi nthawi ya 15:30. Ndipo kulingana ndi zolankhula za polisi akuti Sipanera Banda ameneyu anakwezekedwa ndithu pa mthuthuthu yomwe ndithu ilibe nambala yomwe inakuyendetsedwa ndi mkulu wina wa dzina loti Loti Mwale wapamudzi wa Perekani. Akuti ndithu mthuthuthu umene unali kuyenda kuchokera ndithu kumpoto kupita kumwera pomwe ngozi imene inachitika. Ndipo kufufuza koyamba kwa wapeza kuti mkulu Yusipanera anagwa kuchokera mu mthuthuthu omwe ndithu unali kuyendetsedwa. Kenaka anafulazika kosaneneka. Koma kuti mwana kuendetsa mthuthuthu ameneyu anachokapo ndiye ndithu washutu osadzipweteka pa ngozi imeneyi. Akuti pano akulu amene wandithu anazivulaza makamaka kumutu ndipo anali kuchoka mwazi mphuno. Ndiponso kuganizika kuti analata zipweteka mkati mwa thupi. Pano akuti Sipanera anayeso vathamangira nawo kuchipatala cha Riverside Clinic mboma la Lusangazi. Koma kumeneko madotolo ndithu kumeneko anamwino ndiyena zitachepera. Anati ayi ndithu pano pachepa anamtumiza kuchipatala chachikulu cha St. Francis Hospital kuti kumeneko madotolo akulu-akulu akamuonepo. Koma kuti ndi pamene papo mwe iye anamwalira pomwe ali kumpereka kuchipatala cha St. Francis Hospital. Panthawi imwe nkhani imatifika akuti mtembo wa malemu unalutaperekedwa kusaini chipatala cha Petauke District Hospital kudikira kuti ndithu akaupime madotolo kuti akaone ndithu gwero lenineni la ngozi imeneyi. Ndipo anthu okwanira ngati asanu ndi awiri aphedwa mboma la Lukulu kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi kudera kumadzulo kwa dzikoli ali yakali-yakali kufufuza nkhani yothavitsa thupi mphepo komwe ndithu anthu okwanira ngati asanu ndi awiri 7 kumeneko akuti anaphedwa mboma la Lukulu maka mbanda kucha pa tsiku la chiwelu pa 6 June. Mkulu wa polisi kudera kumadzulo kwa dzikoli Bambo Ray Hamonga vati kulingana ndi malipoloti yomwe anaperekedwa kwa polisi akulukulu akuti chibwembu chimene chinachitika pa mudzi wa Kamboyi kudera lotchedwa Imenda pa mtunda ukwanira ngati 20 km chakumpoto kwa boma la Lukulu maka mu msewu wochoka kulukulu kupita ku Watopa. Muthenga omwe anapereka kwa tulankhani azanisi kumeneko Bambo Hamonga anati anthu osadziwika bwinobwino nambala yawo zigawenga zimenezi zinafika pamudzi kenaka anziyatsa moto nyumba zokwanira ngati zisanu ndi kuononga katundu wosiyana-siyana omwe pano akuti mtengo wake wenewene unali ukali bodziwika bwinobwino. Akuti ndithu pa chiwembu chimenechi anthu okwanira ngati asanu ndi awiri 7 anaphedwa. Ndipo akuti nati pano anthu okwanira ngati asanu umodzi 6 anafa ndithu pomwe nyumba zinatenthedwa ndipo anapsera momo. Ndipo kamwana ka chaka chimodzi ndithu chakubadwa kosala kwa konse. Akuti ndithu anachita okapha mogwiritsa ntchito ndithu nyundo chayo iyo imene ndithu anakamenya nayo. Bambo Hamonga vati kuphatikizapo pa imfa zimenezi vati mayi Ruth Kamboyi azaka zakubadwa 29 iwo ndithu anavulazika chabe kosaneneka ndipo anatupa kumaso kenaka akutinso pamene pa ndithu anavulazikanso ndithu kumutu ndiponso akuti anthu enanso atatu anapsa ndithu vilonda ndithu vosaneneka mmatupi yawo. Ndipo anati kutsatira zimenezi akuti mbala zimenezi makati zigawenga zimenezi zomwe zinachita chiwembo zimenezi zinabanso ng'ombe zokwanira ngati 43 pomwe ndithu pali nkhunzi kudzanso ndithu ng'ombe zazikazi ndi nkhapi zomwe nzodindidwa VR/68 zomwe akuti zonse pamodzi zingagulidwe ndi ndalama zokwanira ngati 370,500 ndipo zonsezi ng'ombe ndi zabambo kamboyi kamboyi. Ndiye pano abale banga nkhani imeneyi akuti apolisi valowapo kale ndipo ali yakaliyakali kufufuza kuti athane nawo anthu omwe anachita chipongwe chimenechi. Koma pano zomwe zikumveka kuti pano kuonenga ngati anthu ena okwanira ngati awiri pano ndithu awathira nawo nyolo kuti afufuze pa nkhani imeneyi. Ngakhale kuti tinafuna kuti timve ndemanga kuchokera kwa olankhulira kwa apolisi koma zimenezi zalephereka pa nthawi imwe timalowa mstudio muno. Anthu atatu agwidwa ndi mankhwala ozunguza bongo kodi mudziwa? Abungwe logwebana ndi mankhwala yozunguza bongo mdzikoli a Drug Enforcement Commission DEC mwachidule agwira anthu atatu ndi kulanda mankhwala yosiyanasiyana ozunguza bongo. Ndipo zimene zatsimikiziridwa ndi wachiwiri kwa olankhulirako abungwe limeneli la DEC Mayi Teresa Mawere. Ndiye chapano akuti anthu atatu amenewa anapezekanso ndithu ndi mankhwala osiyanasiyana omwe alandidwa pomwe ndithu panali mankhwala monga a pethidine, cocaine kudzanso chamba ndithu cholemera 135 kg. Anthu amene wanagwidwa ndithu mdera la Lusaka kudzanso dera la kumaba kwa dziko limi. Pano Mayi Teresa Mawere vati ogwidwa amene wandi Harriet Tembo wa zaka zakubadwa 48 wakudera wakukomboni ya Kawata Estate muno mu Lusaka mwana pezeka ndithu ndi mankhwala au wa mtundu wa pethidine okwanira ngati 158. Ndiponso iwanati Tembo ameneyu anagwidwa ndithu mu mzinda wa Lusaka pomwe anali kugulitsa mankhwala amenewa ndipo pa nthawiyo anapezeka ndithu ndithu mapilisi tumenetu tokwanira ngati 38. Ndiponso pomwe anamgwira kwiyo chotere anakaunguzanso ku nyumba komwe anapezanso ndithu yena mapilisi yokwanira ngati 120. Ndipo mkhani yosiyanako ndimene pa nthawi yosiyana abungwe limeneli anagwiranso ndithu kasongo kasanga wa zaka zakubadwa 23 wa ku Kawata Flats yemwe ndithu anapezekanso ndi miyala ya mkokaini yokwanira ngati isanu ndi iwiri 7. Ndipo kudera la kumaba kwa dziko li ADEC pano wathiranso nyolo Jesper Chidwa wa zaka zakubadwa 59 wa mkomboni ya Chipyola mboma la Lundazi yemwe anapezeka ndithu ndi minkhulu ya chamba yolemera 135. Mayi Mawere vati akubungwe la deki limeneli anapezanso ndithu chamba ndithu cholemera 90 kg chomwe chinabisika ndithu mplasitiki ndipo anabisa kuchipinda. Ndiponso anapezanso ndithu saka ina ndithu yolemera 45 kg yomwe ndithu inali yakuda momwe ndithu yeyu anabisa monso ndithu chamba. Iwo vati kufufuza kumeneku kwasonyeza kuti Chidwa pano ndithu anali kumfufuza kwa nthawi yayitali abungwe limeneli kamba kakuti analokhulupirika kuti yeyo ndithu ndiye anali kutenga ndithu chamba chimenechi kuchoka ku dziko lina loyandikana nayo ndipo anali kubweretsa mboma la Lundazi. Ndiye vati wowa ndithu pano anachita ndithu chipekesheni cholimba ndipo pano akwanitsa kugwira anthu amenewa omwe adzaonekera mbwalo la milandu posachedwa pa. Inkosi ya makosi mpezeni ikidwa manda la mawali kodi mudziwa? Mfumu ya ikulu ya anthu amtundu wa Ngoni inkosi ya makosi mpezeni omwe anamwalira pa tsiku la chiwelu satatali adzayikidwa manda la mawali kumaka kunyumbayo ya chifumu ya Ephendukeni. Ndiye pano mtolankhani wathu Ops Tambewe ali kumeneko ndipo akukambirana ndi Rebecca Banda Palamia kuti atifotokozere mwezi kuendera kumeneko pomwe akukonzekera kuzayika manda la mawali inkosi ya makosi mpezeni.
1: Ya ndithu kuno chikonzekero chiri mukati dzenje ndithu irikonzedwa pomwe ndithu mfumu idzagona ndiye apata choka mumsonkhano omwe tinakumana ndi mafumu onse achingone kumaso mafumu ena omwe abwera ndithu kudzapezekako kuno kudzalira maliro omwe ndithu kudzera mwa amfumu mzamane kumaso maxima omwe ati uzazonse mene zayendera malo makadongosoro kuonesa kuti atitetezo chidzakhala kundithu kuphima mmene zilili pano komanso adzaonesesa kuti pali dongosoro zonse zikaende m'malo mwake agogomezeranso mfunda kuti sadzavomekeza aliyense yemwe mwina adzamboonesa zizizikiro za chipani chilichonse kapena zilizonse za ndale afuna kuti maliro amenewa ayikidwe ndithu mwabata komanso mwa mtendere wapeza kuti paramount chief mpezeni anali munthu yomwe anayimira pa zinthu ndithu maka ufuna mtendere ndi basa komanso uonesa zinthu mwa dongosoro komanso afotokozapo kuti monga kumbali atola nkhani adzakhala upatsidwa ndithu mwina cholowera ndithu kuti apite m'malo mmene iwo adzavomekezedwa kuti apite ufuna kuti atole nkhani zawo ndi kujambulajambula komanso kuno labeka ningamonga kuwuzeniza kuti alulesa zokopakopa kuno makamaka anthu mabwera ni malami ya ufuna ukopa basi tere ali patsamba la Facebook umasta izindiza kuno sizilololedwa wapezera kuti zimene zimwena zingangobweresa zinthu zina zokambakamba komanso anenetsa kuti kulibe ukambitsana munthu wina aliyense asankha anthu omwe adzamba ulankhula pa zimene zili zonse zokhudza maliro onse dongosoro lonse la maliro komanso afotokoza kuti ndithu pamawali paramount chief mpezeni ndithu adzayikidwa m'manda ndi ati mtsogoleri wa dzikoli bambo hakaenda chilema akuyembekezereka udzapezekako ndithu udzalira nawo maliro a mpezeni ndiyenso anafotokozapo monga makamaka mfumu adzimawe kuti aliyense nololedwa kubwera koma akangotsatira dongosoro makamaka mwambo wachingoni mmene ayikira maliro sadzavomekeza anthu makwera mmitengo popeza kuti zimenezi silisonyeza ulemu ngati mamfumu akhala pansi ndi sipangapezeke wina yemwe afunika kukhala mu mtengo kapena pena pake pamwamba mamfumu ali pasi ti mwambo wachingoni sikugwinikizana nazo zimenezi ndiye ayi ndithu zina tifotokoze
2: ndiye ukalimbopita ndiye muna ungatifotokozereko makamaka pa nkhani yachimbuya ndikhulupira kuti agogoma dzimawe anafotokozapo kuti chimbuya chifunika kukhala ndi malire pomwe chifunika ufika kodi zili motani kumeneko
1: pali pano kuno sinaoneko awembe ambiri omwe achita zimenezo polowera chabe naona panaitu awembe tuwiri tionekana njalanjala tere ndiye tinali pakhomo topereka perewera tukhauda omwalo tuchitapo anthu ndithu aponi apo mmene nifotokozera ine pano ine akalibo nthirako yayi ndiyenso mu msonkhano omwe tinali nawo fundo imeneyi ayigogomezera ndithu amadzimawa kuti nkhani yachimbuya taluletsa koma tinuona makamaka kuchita chimbuya mwaulemu monga ngati ni mfumu basi tere kabzala ufa wina ungobwera kwathire a mfumu wathira ndithu kayani phauda kayani ufa alufuna kuti anthu azichita chimbuya mwaulemu monga uona msinkhu komanso ulemu wamene munthu ali nawo komanso uona pochitira mwakuti akasokoneze dongosoro la maliro
0: omverano ndi nkhani imene inafa mapeto azomwe nakonzerani mprogramu ya sabata lino molayirirako nalukwi mwemba pa makina ine ndine Humphrey Mwale ndingoti bwanjinga bwa galimoto mbwa fumbi ndapita

munatikumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya YRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

And what do you call it? What do you think it's up? 21 minutes past. 21 minutes to 5. Posted up and what is the current story? Mariza. Mkwiliza nomeneo, takupa sirane programu ya kodi muzi wa bunulage nyimbo ya animarameni wa organized family nyimbo imina ama mbandi dolo inayo. Nde, 10 minutes, zimene zuchazo mfela, tichinazo wanja baba. Kuimba kumene tena kwa posa jidu wapa uri takupa sirene ndi kwa Adam Chalimba tisha mbeni wako nzekansu na kuti risanga lasi ndi nyimbo mina kuisha rizimtokoza mulungu kuma risana mve kuimba kumene kukubwanji kufunse ni zimei nyuwa nzatu mkujita weekend mene hii lirolo lajisano mkazero maka uti mweruga nditu kupita kunyumba nzofune kira mkau onekere panyumba kako nini mtu wa mai mwafika panyumba haida kula ndilani nchito inalibwanji enanu mugabira ku nyumba mmakhalanga tasirikali nde ntendere palibe pa nyumba mmaona kuti njira yabwino ndi yokhala ku ntchito basi mmene kwajera mmene kwadera ku ntchito ndikabwere ku ntchito kuno ndimapeza ntendere aya ino ntendere ufunika ukhale ku nyumba nanga ntendere mwezipeze ku ntchito siriasi kunoko ndindi masangafa kunoko kulanzanga kusiyanasiyana ngati inoyo anzanga abwino azimayi kuti osekerera kuimba kulibe mtendere ndimuvutika kwambiri ndimati ndikangofika ndipo kungolowa kumpanda ine ndikangofika kumpanda basi ndoti mtendere wose kubalikira ndise ndipita ku nyumbayi ndigona kuntchito kwa mkono kuti ayi londa alipo kale kuntchito kuno amalandira kale londa alipo kale uyu iwe siwe londa uyu andine nanga ino Tiro ndi kalimozi. Ini mfundi nkukapa malupa mene pali ntendere. Ndiye ntayi nawe zima jitika uti mwina vulo nda abambo. Mwina vulo ndi mmai. Ndiye mwina vulo ndi ose. Saa funo kungu kwenje na. Fatu unu seni muka mabanga madama kuti mungule. Wina ini ndini. Wina so ini ndini. Madama mene wawuzi ntusisi kwenderani. Wina wake ndi utama funo ya vizegi. Azijepeze. Ndiye akazijepeza. Mungu ama mkuza. Ada hili ini sindidigila mungu ya. Tu cukup sendek uzi bareloni. Moga maji kuza no kazambiri sisi kuenderane. Msema dzikuze. Maga maga mabwana no mumadzi kuze kwambiri. Amene sajo lini ndine bwana. Akapa ndofuna amene yango mabila. Lata.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Om filam chumichu nditu, chiku taya na pamenepano, mundi me ya mguliza no pakatpa chigo chenia sandi tete, kukubulishlan nditu pamenepa kulumikisa na kumene kumechitika masiku a jumatatu, mwina tine kutilolemba, ndilelo ijuma la chisano, pumepo nditu timakala pamguliza no ndikubulishlan nisambili sosiana. Nyengo, ikuchita deza 6, ndi 53 minutos, kuna kumosambiki, pa 17 horas tibula nikani za mchipotikizi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ana! Watokala tayari kutitijipita!
2: Iya ya lima! Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
1: Ana! Nande chiani yura nwali nanchi mwechi.
2: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabwino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenke. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunuka kumulangiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
3: Ine ndifana navu, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila,

0: khala tayari kutipi jipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika koningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni wali lanchi mweji.
1: Ah lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malira mwemo ntawe zonche. Osa tifo bwino. Ndisi ni ntenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Mfela mnyengo pamanipana ikuchita 17 ndi 29 minutos ndipo chumicho tikala konditu kae ndi nyimbo zmunisti kupitilako madera osiana kuno kwatu kumwela kwa Afrika. Kuno kumwela kwa Afrika nditu kudumpilako diko la Mosambiki tsopano.

Herr Nimesibitisha. Osa diji kuchikulubaliro chimene chinditu chofoka. Chikulubaliro chimene chinditu chopendeka. Chomwe nditu chimakala chopelewira kwa mbili. Koma kumeneko ndi kusibitisha. Ndi kukulubalira kwa mpamvu. Urikuona mchitu zopambana zimene Mulungu wakazikicha moyo mwao. Mpaka kufika ali moyo palero. Agwa nditu mzukoma zosiana. Koma adulichana nditu mavuto amenio mzikoma ozo. Mpaka kufala chisoti cha munga. Koma apulumukabe. Wenda mzukoma zimwezo. Lero lino nditu sali moyo. Ndekwa ito siku tiputindine wampamfu. Ozindikira. Kapena nditu uchuka. Zosezi ndi Mulungu. Mene nditu alinane, mene nditu akunditeteza, kundisamala, nditu ndikundichinga kuzoipa za antu pajikulinu lapamchi. 17:45 minutos, muno mu studio, tindi utenga.

Abanja la vaina. Abanja la vaina. Acuicha za chembe. Ya cuarisma. Abanja la vaina. Acuicha za chembe. Ya cuarisma. Ya anawao. Chemwali. Apkao. Asoni wao. Wena kumatichi jukuro. Ndipo msobenzi loko nirwa. Mulusi. Ndikinaka mtulankani malimu. Wapan paradi Mosambiki. Marisa Agostinho baina. Kuna kuti nditu mambo mene wa nchembe. Utinga malo kuyamba siku. La mawa la sabata jumamos. La kumi kuja ya tatu. Ndipo mpaka la kumi kuja anai lotuluka. Tinene kutinchumecho mkucha uno jumapili. Mkati menditu mamwezuno wa juni. Ndipo mambo wanchembe uchitikila kunyumba ya makolo ya malimuwa. Kumuju wa seramika pafubi ndi malo. Amene amati passage de nivel. Chumecho. Utenga umeneu upiti kwa abali, mabwenji, ndi antu omche. Amene alizindikila banjalibine lilapaina, maboma alishinga, mavago, majuni, marupa, maua, sanga, chimbunila, mandimba, ndi kukwamba, kuno kunyasa. Kena kabali ena, amene apezeka. Muchigao chikambu diligat, nampula, sofala, ndi kumaputu. Tibwele zencho, abanja la baina, kujuicha za mambo wa nchembe ya kwarejma, masiku makumanai, ya kupita nditu kwa infa, ya anawao, Chemwari, apkao, soni wao, chijukuru, wena kumati mbezi. Muruti, niponso ntulankani, wapanopa redi Mosambiki niasa, malimu Marisa Agostinho baina. Ndipo mambo wanchembeu, uchitika kuyamba la mawa, la sabata, la kumi kujatatu, mpaka nkucha uno, la jumapili, kapena kutila mulungu, pamasiku kumi kuja anai, mwezu mene uno wajuni. Mambo uchitiki la panyumba ya makolo amalimua kumujua seramika panopantindo ya chinga. Pomepo nditu amati papasaji di nivelo. Utenga wachisoni yu atupiri kwa bali ndia longo. Uchokila nditu panopantindo ya chinga. Maboma amavago, majuni, marupa, maua, sanga, chimbunila, mandimba, ndiku kwamba, mnomo chigao jeniasa. Kenaka ukafiki kwa bali ena amenapezeka mzigao za kabudligatu na mpula, sofala, ndiku maputu. Mzimu wa malemu Marisa Agostinho baina ute muntendele.

coisas na vida. Zona nditu pali zina zosabwelela moyo uno, ndipo ngati utazigwililira umakhala kuti wazipeza mpaka kale, ngati utatayiliza umakhala waluza mpaka kale kale. Ndi chimwecho nditu tichikhala anthu osamala pa china chilichonchi chimenecho chimachitikira moyo mwathu, kupeza nditu mwayi osiyana oti nditu pamwenepo tikhazikike moyo uno pa china chabwino chimene chimachitika moyo wathu, sifunika kutaya mwayi wa mtundu umenewu. Ndipo chomwecho ndimene zimakhalira a coisas na vida. Kunali kuimba kwa Zezé Di Camargo ndi Luciano. Omvera ndilimbe ndithu yoti tikhala ndi kuimba kumeneku kosiyana koma osadandaula. Tibwerako jogue para mim a culpa.

Am vela, rytm i chun ditun di memini ya kuin ba kostiana, kuti fiki chia kum sili tiro kwa sin chito, sa kulu chia kwa tu kwa mtu nyan ya kuchia kapan parradi musum bikin ya, sa istudu musindo i chingya, china kulan la ni masana pa 14:55 minutos, di po madruano, ife e kwa na nyingo na fencho, io titili gen ditu mpara, kujeran ditu kwa anjatsu, amene akalin kubidiliza kulu chia kumini kwa radi musum bikin, muram chigao chaniasa, tiku kamba za agao la chipotikizi mundime yao iya chiwiri. Mchini anja mwekalandine mulichuanu walelo pintu katawa. Amene ni tuningo utizikomo pa kutufumbatila. Ndikena haka kufunani sabino kutogoloku zimene zikalinko kufikani kuchuka panpa. Wailisi wano Radio Mosambiku.

0: avenya koani kagusha malwa kani katana kinapanyantia na mohi mutiano le kinanku tula variari kineta kila kano kineta kila kano ipawe lie lie oito
1: andisa andisi Arim anaman elim lopanan mutiana. Antoko amaninya na paitu. Amaninya ala amona mulopana. Mulopana ola. Ari owopi hakala woyo yakura saatu. Where one rowan kin kala kao amaninya lenera inrowe. Epaito ala ya taraya otuli. Anomona omomola. Omona omomola. Olo hanyo serera mpaka wapi waya. Iwalaya maninyole. Paito ule wohi mpata. Ala lipaito ale ya kalava liishini. Otota ilishi ya riha mrokora ya ichaka. Otota nehe ichaka. Ala nto. Ohi itu ya paki waya. Aya yale ya vya na musaya. Were na meno wiha. Siripili. Mashikina ni hipachere. Upate kine ele ni pachere ti ela kiwi halake ela. Ama ni nyale yako na ayo hiyo. Ere liwaya. Wera woshi waka. Ne. Efero yoshi wake fero. Efero ele. Yane huwa nitachana ale. Nitasine na suwele ndaira ya. Kananune nakureke wa mahele kananune nakureke wa mahele kananune baitule vale anera onaka onaka ni iwaka erawe amana ale thampaki waile shakaye ni mana mosule thumu mpaki wa weyo Ohi kinya serba na miki honeke wewe honeke weyo. Ala heri wa inhale, heri wa inhale. Tera mana, paranyo wera maase itarikotu gele ni heni. Fiyu, wanambe ni para wera mwone nero kitugele ketiri. Habu honi na nyesero kitugele. Na kotu gele ni kotu. Sula ni ha, muhira marame. So nyumazo patu shama ito. Ale kashumpe, alo heri wa hiyale. Kananune, nakureke wa mahele. Kananune, nakureke wa mahele. Kananune. Alo hatu sula. Yona karusha kaya nomba hishima mrokora yole, anupwe la muruku.
2: Andisi njo.
1: Oro walusi waza nivare nraya. Onaza nivare nini. Anapake vya wawi. Panka vya wawi ele. Tera atwala. Mohona. E vya waka ela male kiwele mwone. Owele ole perru hemela hale. Atwale. Iii mwone ke vya u. Iii. Haya kwa wali ena tuutene nyu. Ana wali hatu tena le bale aza heni manero omutawi ha muroko riole o hawali hatwale aweli hawe hi hale o hava vihole mpaka na baba washua ula anatikiha anera atwalo ndowe nikushe itusa tena ni helemu none tule yaraka hina nare parawera ne teleke nroka wo wi Mkwa hasahu.
2: Andisi njo.
1: Atwale, amwa kulela.
2: Andisi njo.
1: Awali ya ituye mpaka na mwemwe nkaro ni mwaviyawu ni mwe.
2: Andisi njo.
1: Na murokori ya le ohawe liha.
2: Andisi njo.
1: Ovava. Ovambawe anero wa eme laka hale.
2: Andisi njo.
1: Wipate irawe. Kela ka.

ka tendere ala twale o la monik bunna moni pa ndonu ha mirula buhiwa mirule o moraka mirule na bolo moro pa havaronto o panto para devei para wa ama yawe pinya wa ama yawe iwe aneme las mirisi hale wa puki wawe oteka twale urako teka no ye aneme la vale anera mana munno na wa ama iti vale vale nera o Kelaka tendere kelaka kelaka tendere kelaka kinoro tendere kelaka mamai tendere kelaka kacheka sima tendere kelaka kapa malaku tendere kelaka tendere kelaka tendere iwale mwana mwana mapale ode ode mpapodi bado mwana ke wiponera awe wiponera mburi aneke hinyo kelaka

0: Andisi, Andisi.
1: Andisi njo.
0: Yari anantutu na anamweri.
1: Andisi
0: njo. Enavenya anantutu.
1: Andisi
0: njo. Enakele hao kaka anamweri.
1: Andisi
0: njo. Nera mwenye nreni ye mihali.
1: Andisi
0: njo. Wawini wa anantutu.
1: Andisi
0: njo. Nakele siji waka mihali.
1: Andisi njo.
0: Siji walaya.
1: Andisi
0: njo. Enavenya anatinyeri na chawa.
1: Andisi njo.
0: Inahala na mweri.
1: Andisi.
0: Ana mwera lovari wahaya amwero riri.
1: Andisi.
0: Ovari wahaya na riri.
1: Andisi.
0: Inahelwa msakolani.
1: Andisi.
0: Ahelwa msakolani. Inakele atukeleliwaka.
1: Andisi.
0: Atukeleliwaya.
1: Andisi.
0: Anena ale amwere pasiariki.
1: Andisi.
0: Emmaneke.
1: Andisi.
0: Erke chokolo mchokolo mkipa.
1: Andisi.
0: Ana mwera aliyipeke.
1: Andisi.
2: Uyipa tera we.

Ayuntaram Puiniha. Numera vao hiru kai hiru nari. Uma hora. Ni 40 minutos. Neta kan roka. Ani wela ya walupana. Masoma. Uma no asumana no. Na sinta mwene na musi. Nukushara gwana tumite kuno Radio Mozambique. Oniasa ni uhana kukabu delegado Wampula mpako Zambezi ya Banulu mwanema kuwa Niruwa paka mwimara Ya kwatu raj ni 45 minutos